0: stycken rubriker till jobbets för Guns N' Roses, Maroon 5 kommer. Och på ett regnvärd som plötsligt kommer i perioder som en flodbölge på järnbanetorget i Oslo i eftermiddag. Det är Nord-Norge som är värvinner in mot helgen. Kan bli den tidigaste tropenatten målt någon gång i norr. Och varmest i eftermiddag, ja, de tre varmaste städerna, alla i Troms. Salangen 25,4, Lavangen 25,5 och Senja är varmest med 25,6 grader.
1: Folk säger världen rasar av gårde. Och nu gäller det att hålla sig uppdaterad. Men det är ju ingen som vet hur arbetsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Därför är Christiania tätt på arbetslivet, så du blir klar för framtiden. Vi forskar för att ligga i förkant. Vi är nyfikna och vi ändrar oss hela tiden för att du ska lära och uppnå drömmen. På Christiania får du utdanning tillpasset arbetslivet och livet. Christiania, utdanning med tradition för förändring i över 111 år.
2: TV2 Play, du snackar med Anne.
3: Hej.
2: Hej du.
3: Är det möjligt att göra någon dögntillpassningar i abonnemanget mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jag menar att hvis all fotboll sändes med en sån 6-8 timmars försinkelse. Hvis du för exempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grund av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
18: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
19: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
18: Og en brann i dag.
19: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
20: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: Jeg hater sektoralarm.
22: Jeg har prøvd meg på fem hus i natt, ja.
21: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
22: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
21: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
22: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
21: Pokker sektoralarm dritt.
23: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
24: Klas Olsson, Kunderadio.
25: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom. Vi fikser
26: det! Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.